opani mo sani abrabone sitie bia abribia yenina ye abribia pegya ne din king of kings lord of lords alpha and omega asase ne ye yenyankopon ose na na se abribia na